Nama Fawanolo Zai, usia 73 tahun. Fauzi Duhu Zai, usia 66 tahun. Gatiria Lauli, usia 68 tahun. Haugeli Zai, usia 85 tahun. Kasiami Zai, usia 60 tahun.

Isa Zai, usia 66 tahun. Liria Zai, usia 63 tahun. Litisa Zai, usia 64 tahun. Lutisa Halawa, 78 tahun. Marina Metina Zai, 60 tahun.

Dan aku melihat malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, membawa Injil kekal untuk diberitakan kepada mereka yang tinggal di bumi, dan kepada seluruh bangsa, kaum, bahasa, dan suku. Wahyu pasal 14 ayat 6.